li, l'importans de lo, tre tre important. Fò pa nou sese nou sanse, nou plek de lo, yon an peyi nan pa de lo. Son importans pou nou l'ekòl, pou la vi important. Mwen kwa de lo, yon an importans. Tout kèt sou vwè nou gen yon vwè nan de lo.